Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanza, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibu ndani nyumbani. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti, na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi?
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale de l'Ambient, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira, kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka ya kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utakuja kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kuna kuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utando wa buibui, yule mnyama hakuweka pale tu kuweka. Anajua ni wapi akaweka ule utando. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utando umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utando mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utando unanta. Kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akisha nasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utando wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utando wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja ya faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwakaribia sana wataalamu wanaweza wakawapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

ya mina beying ya wena go be tla khona ba se la me o beying ya mina go beying ya wena la mo ka tseta pla a tema ya

0: Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huko shuleni huko wanachukua madaftari wanamwasha nani pale wanajifunza vitu kati wanaona. Kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kuanzia TV wanawasha wanaangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wanaangalia. Shuleni wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kama na sisi huku tunajitegemea sisi wenyewe, sijui ninunue sola, sijui nini. Sasa umeme ndio muhimu kwetu sisi.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongeleaje hili?
1: Bado tunayaona, ila tumetabikia zamani sana. Toka wazee wametabikia hadi sasa hivi wametuletea mwaka huu hapa. Hapo kwa kweli tujaulizia bado. Ila tunaona tu wanaweka mabodo, wanakaa sijui wiki, wanaweka pengine hapo wananili. Sasa tuelewi tatizo hili itaisha, umeme utakuja kweli na matili, hatuamini.
0: Na matarajio yako ni nini baada ya kuwepo kwa umeme katika kijiji hiki cha Namatili?
1: Kupitia kwenye umeme kuna mambo mengi utajiongeza. Kwa mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji, baki nafanya mambo yangu, na gonga juice na tia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kwa maana nauza pale napata sinku napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye haba ya kunisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezi wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji ya umeme ikifika kifuko. Ila kwa kutumia nani ya tumia friji haiwezekani, sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kama umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongeleaje hili?
1: Pango wangu mimi ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zote zinafanyika. Kama unavyosema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Una viwanda vingi mtu anaweka pale kupitia umeme.
0: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
1: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama wametoka na Tanzania au wametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda kiasi kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 2 kupitia umeme. Na matili kuna mazao mengi, kwa kifupi mazao mengi. Huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa na matili kidogo inachangamuka na inakuwa vizuri na matili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule naona mabodo anaweka kidogo flaa kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana itafika, sababu hapo naona utaweka umeme nani mabodo mwisho wa siku inafika miaka kama 5 sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine, ila vijana wangu katika Mozambiki au na matili tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
0: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
1: Barabara pitia na matili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali, ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjo. Kwa kifupi panakuwa changamoto kumpakia yule mgonjo, yani katika mdando mdando, hadi kufika labda livu na chitenje, tayari mgonjo pia amefariki kutokana jinsi barabara jinsi ilivyo, ina mashimo na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei, amekuja kama mwaka jana, hadi leo hii hapo hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama mimaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango wa serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki, kufanyia bodaboda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia, ila bado kwangu mimi bado, ila vijana wengi wamenunua pikipiki, kwangu mimi bado. Barabara ile yaani ina midando midando, napitia hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana, kupitia mwingine silipu, mwingine ndando ndando mwingi sana. Kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana. Mashimo mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu, naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu, yani kwa nchanguo hapo nao tu wa mimi.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
1: Tusaidie sana pakubwa. Yaani tusaidie sana na watu waangalie na matili kwamba Mozambiki hii moja. Na matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kwa maana hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto kubwa ni umeme na pia ukosefu wa barabara.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.

Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio. Sanaa na utamaduni. Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabio Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, kuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metikash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigado mwaka 2025, ambapo fainali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026 katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: E bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambiki.
2: Asante.
1: King C, jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambiki, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi. Muziki wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi, na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaacha na shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya.
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya beat.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga beat nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga beat nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa muziki wangu wa kwanza. Huo muziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo ule muziki ukawa umesimama kidogo. Tukiendelea hadi mwaka 2016 nikatoa muziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo muziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, nenda shuleni. Nafanya muziki, nenda shuleni. Baada ya hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo nilienda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini. Okay. Nikamwambia muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko nimekaa sana 2017, 18, 19, basi mshikaji alinielewa kweli muziki ule, akautoa ilipofika msimu wa ngoma. Naone baada ya kutoa muziki watu kwa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huku sijajia mambo hayo. Muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unautaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwezi akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
2: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na, yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa wewe muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi ni, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi nilikuwa na, kwa nini nisinue vifaa vya studio huku huku? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapana. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio, basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio. Wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakiharibu vitu.
3: Hiyo unazungumzia sasa Palma.
2: Amna, sasa mzee Mingelewa.
3: Ah, pamendelewa.
2: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo, mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Niliopeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka, nikachukua vitu yangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka. Nikaingia na Mpula.
3: Okay.
2: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda yani muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari. Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi unafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe kwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat, kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana yake mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Chochote kinachopatikana nini? Tukua tunagawana, msema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki. Baada ya kutoa ule muziki nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza nilimtumia yeye, akamwambia sikiza huu muziki vipi? Akasema da, muziki mbona uko fresh tu, urusha. Weka kwenye YouTube.
3: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
2: Vovo,
3: okay.
2: Weka kwenye YouTube, nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya, huo muziki nausikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi nasema nimeshaweka tena kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yaani unajua wanazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na Mpula huko.
3: Okay.
2: Asema kweli. Nilikuwa nasikia tu huo muziki kali, unaona? Wewe muziki huu kunapigwa sana, muziki huu unapendwa sana. Unaona wakati mwenye niko na Mpula.
3: Vovo ulikubalika
2: sana, ulipigwa sana.
3: Okay.
2: Hadi nje ya nchi.
3: Ndio.
2: Ulipigwa sana.
1: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikaiti zaidi?
2: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
3: No.
2: Sasa tunajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao nilipangia kwamba niutoe. Sijui ilikuwaje, nilisikia tu ghafla huyo muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
3: Okay.
2: Ule unaitwa ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, sikuulusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza, basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale Shiputula. Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
3: Okay.
2: Una views nyingi sana kwenye YouTube.
1: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako. Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimaye kuweza kufanya muziki?
2: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
3: asili.
2: Ngoma za asili.
3: Okay.
2: Alikuwa anacheza tu vizuri. Hata mimi mwenyewe najua kucheza, najua ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile goma zile zinapigwa zile. Mimi najua kuzipiga na najua kucheza. Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana. Hayupo.
1: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili. Nini maana yake?
2: Hamna, ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo. Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
3: Ndio.
2: Unaona? nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa ya muziki.
1: Okay.
2: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma.
1: Ndio.
2: Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa ni kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona?
1: Okay.
2: Alafu mara nyingi napenda sana zile mziki za zamani, zile walikuwa wanaimba mabibi, enzi za kale. Kuwakumbusha.
1: Mpenzi msikilizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia miziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuwezi kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii, bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
2: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
1: Okay.
2: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, unasema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, basi na muziki unaendelea, unaenda mbele.
1: Okay.
2: Kwa hiyo muziki unalipa.
1: Unajisikiaje kuwa msanii?
2: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini kwenda jeshini walisema kwamba amina jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nasema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya, basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye mastudio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini yani kwa msanii inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
1: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata muziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
2: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yani kuzungumziwa mabaya na mazuri, unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu, haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na, lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu. Kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida, so unajua tena kila mtu na akili zake.
0: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki. Nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikilizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King C, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.